0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevic. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 18. avgusta.

Rada Asanović, Radovan Rmuš, Miroslav Cimbaljević i Saša Radojević. Posebne čestitke zaslužuju Miroslav Guberinić koji je odigrao vrhunsku partiju i uspio da izbori remi sa velemajstorom, kao i naš velemajstor Miloš Radojević koji je ostvario pobjedu nad Nebojšom Nikčevićem. U ostalim partijama pobjedio je velemajstor Nikčević, pokazavši svoje veliko šahovsko znanje i iskustvo. Simultanka je protekla u lijepoj i prijatnoj atmosferi uz pravo džentlmensko nadmetanje, poštovanje protivnika i ljubav prema šahu. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić zahvaljuje velemajstoru Nebojši Nikčeviću na dolasku u Andrijevicu, kao i svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj šahovski događaj.

Danas je 18. avgust. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1833. godine u Petrogradu je hirotonisan za crnogorskog vladiku mladi arhimandrit Petar II. Petrović Njegoš. Činu hirotonije prisustvovali su svi članovi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Na poklon od ruskog cara Njegoš je dobio zlatni krst i zlatnu panagiju ukrašenu briljantima i smaragdima. Nakon posvećenja Njegoš je dobio i gramatu povelju o zavladičenju s tekstom arhijerejske zakletve na koju su potpise stavili novi vladika i svi članovi Svetog sinoda.

0: Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan želi vam ekipa koja je realizovala jutarnji program.
1: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni leptir.

Izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni parlo.

Danas je 18. avgust. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1833. godine u Petrogradu je hirotonisan za crnogorskog vladiku mladi arhimandrit Petar II. Petrović Njegoš. Činu hirotonije prisustvovali su svi članovi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Na poklon od ruskog cara Njegoš je dobio zlatni krst i zlatnu panagiju ukrašenu briljantima i smaragdima. Nakon posvećenja Njegoš je dobio i gramatu povelju o zavladičenju s tekstom arhijerejske zakletve na koju su potpise stavili novi vladika i svi članovi Svetog sinoda.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci, iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

Danas je 18. august. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1833. godine u Petrogradu je hirotonisan za crnogorskog vladiku mladi arhimandrit Petar II. Petrović Njegoš. Činu hirotonije prisustvovali su svi članovi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Na poklon od ruskog cara Njegoš je dobio zlatni krst i zlatnu panagiju ukrašenu briljantima i smaragdima. Nakon posvećenja Njegoš je dobio i gramatu povelju o zavladičenju s tekstom arhijerejske zakletve na koju su potpise stavili novi vladika i svi članovi Svetog sinoda.

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,